0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Poletje še ni reklo zadnje. Temperature bodo danes večinoma od 30 do 35 stopinj. Na jugovzhodu lahko dosežejo tudi 37 stopinj. Agencija za okolje je za vso državo objavila opozorilo pred visoko temperaturo. Najbolj obremenjujoče bo sredi dneva in popoldne, ko odsvetujejo večje telesne napore na prostem. Pijte dovolj tekočine in se zadržujte v senci, še posebej starejši otroci in kronični bolniki. Ozračje bo zaradi saharskega prahu precej motno in pihal bo zmeren jugozahodnik. Za konec pa še poglejte proti zahodu. Prav zdaj nad Slovenijo poteka skoraj popoln delni lunin mrk. Luna je v zemljino senco začela vstopati ob 16:30, vrhunec pa bo 12 minut čez 6, le 5 minut pozneje pa bo že zašla. Ker bo tik nad obzorjem, bo mrk mogoče videti le z lokacij z odprtim pogledom proti zahodu.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Pokrovitelj.
0: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Mixtape Poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1.
0: 80.
9: Ja, šest je. Dobro jutro, pa en mega petek vam zdaj zaželim, ker bomo začeli z ogrevanjem pred vikendom. In to z nikomer drugim kot s Queenie. Another one bites the dust. Najbolj lep dan danes.

Into the Groove se spravljamo v pravi groove skupaj z Madonno, pa še z eno. Tina Turner s pesmijo, ki jo je napisal dec Mark Knopfler, če smo točni. Kaj se mu je podilo po glavi, ko je tole pisal, pa ni treba prav dosto ugibati. Private Dancer.

Najbolj preprost naslov v zgodovini glasbe. Da, da, da. Na 80-ki pa zdaj najbolj znani ritmi edževe kitare in legendarna, če ne celo največja od YouTube-ev. I still haven't found what I'm looking for.

0: indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine. Srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
13: Vroče kot poletje leta 88.
10: Radio 1 80.
14: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Še pred ostankotom bomo poslušali ljubitelje rege glasbe in takih res pravih, u easy ritmov. UB40. Sproščeno je to pravo, petki.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Eno pravo za zbujec smo že imeli ravno kar, Stonese, dodajam pa še eno v današnjem Ustankotu. Petek je in to je že prvi pravi razlog za boljše razpoloženje. Pa še vikend prihaja in se zbujemo. S Pointer Sisters in I'm so excited.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
9: Ne.
8: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Slušni aparati. Audio BM.
11: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Petek po ribje, šup turarira.
15: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
16: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
17: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Včeraj so na primorski avtocesti umrli 3 ljudje, ko je osebni avtomobil pred delovno zaporo pri Rauber komandi trčil v priklopnik okvarjenega tovornjaka. 2 človeka sta poškodovana. V avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Policija okoliščine še preiskuje, primorska avtocesta pa je bila zaprta 7 ur. Na meji med Nepalom in Tibetom je po silovitih poplavah in zemeljskem plazu umrlo skoraj 400 ljudi, več kot 1400 jih pogrešajo. Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev, stik pa so vzpostavili z eno državljanko. Po 4 letih prenove je vrata znova odprl grad Turjak. Projekt je stal dobrih 13 milijonov evrov, v gradu pa bodo poleg muzeja tudi turistične nastanitve.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
8: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
4: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zaprt pa ostaja prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah. Zaradi okvare vozila nastal je zastoj do Krtine. V isti smeri zastoj še med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Radar pa v Dornavi pri Gamsu, v Moščancih v Koruzi, Kedimeri v Brengovi pri Cerkvenjaku, pri Silosih, kontrola prometa pa v Ivančni Gorici pred Merkatorjem. Srečno pot.
0: Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Soundtrack poletja.
3: I tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1. Radio 1.
3: 80.
20: 7 je bilo ura, lep dan, lep petek. Jaz upam, da se imate super. Vam pa lahko pomagam pri razpoloženju z najboljšo muziko in hiti, ki jih imate najraje. Potem pa že pride rubrika Simply the Best.

0: Radiu 1 80.
1: V Simply the Best, ena pesem, ki je nastala v obdobju, ko je bil Marvin Gaye v ekstra krizi, osebni krizi. Zbežal je v Evropo, v Belgijo, tam se boril z depresijo, imel je finančne težave, odvisnost od drog, zapustil je založbo Motown, skratka vse je šlo narobe. Ampak potem je pa spisal tole in prejel za pesem tudi dva Grammyja, med drugim tudi za najboljšo moško R&B vokalno izvedbo. Ne rabim jo predstaviti te pesmi, ker jo zagotovo poznaš.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

pa počasi v predale do naslednjega leta po pesku. Ne bomo več z bosimi nogami, ker tik tak bo tukaj jesen. Pa ta del z mrazom mi tudi ni preveč všeč. Skratka, en thriller bo prišel.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočni.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
1: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
12: Pridi v pionirski dom.
13: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
14: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
15: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
16: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
1: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zaprt pa še vedno prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila, tam je zastoj do Krtine. Pred tem v smeri Ljubljane promet ovira še predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. Previdno tudi na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje, tam promet ovira pokvarjeno vozilo iz Smeriviča proti Brdu. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Radar v Muščancih, v Koruzi in v Mislinji merijo pri Demolu. Varno pot.
17: Pokrovitelj.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Pašteta, paradajz, pa morje.
0: Radio 1, 80.
18: Pol osmih je bila ura, zadnji počitniški dan pravzaprav. Čau, pustimo zdaj ponedeljek. Drug teden šola, zato previdno na cestah, se veste, vsako leto vas opozarjamo, ampak vseeno, ker imamo kar kritično statistiko, kakšno boste slišali čez par minut. Yeah.

Easy lover. In bodite tudi vi easy vozniki, ker imam statistiko, koliko otrok je bilo udeleženih v prometnih nesrečah in ni fajn. Do 18. avgusta je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 200, ker imam statistiko, koliko otrok je bilo udeleženih v prometnih nesrečah in ni fajn. Do 18. avgusta je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 290 otrok do 14 let, eno smrtno žrtev.

Tik pred 8 uro smo, novice, potem pa se bo že začela ura lestvic in vrtelo se bo glasbeno kolo, še prej pa se bo vrtel on. Kje so časi, ko se je sprehajal po Izoli, pa ga ni noben prepoznal? Bryan Adams.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvi slovenski podatki potrjujejo učinek cepljenja proti virusu HPV, ki lahko povzroči več vrst raka. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije brez te možnosti. Strokovnjaki starše šestošolcev pozivajo, naj izkoristijo brezplačno cepljenje deklet in fantov. V Hagu je pri 84 letih umrl rak Ratko Mladić, nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov. Pravnomočno je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter drugih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji in dosegel 3. etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku ima pred Enrico Masom približno 3 minute in pol prednosti.
8: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču in zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Pa radar v Mislinji pri Demolu. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
6: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
1: 80.
12: Lep petek, 8 uro začenjam s tole veselo, ker se ogrevamo pred vikendom. Potem pa se skupaj lotimo glasbenih lestvic.

0: 80.
1: Lep petek voščim, čas je, da ugotovimo, v katerem letu bomo lestvičarili danes.
2: Leto 1986.
1: Na enki Billy Joel s pesmijo Ne o zaljubljenosti, ampak kaj je najbolj pomembno po tistem, ko metuljčki v trebuhu odmrejo? A veš, ko se moraš zaupati in se lahko zaneseš na svojo boljšo polovico. A matter of trust.

0: na 80-ki.
1: Lačni maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Enostavno ne gre.
4: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
6: Petek po ribje, šupturarira.
7: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču in zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Pa radar v Mislinji pri Demolu. Srečno pot.
11: Pokrovitelj.
0: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
10: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1 80.
12: Pol devetih je že ura, ne odhajajte nikamor, ker na Radio 1 80 čez par minut pogledamo lestvico Stopops 20 na današnji dan. Smo v letu 86 in bo ekstra zanimivo slišati, kaj je bilo najbolj in na današnji dan.

Lep petek, dobrodošli v Lestvicah, v Lestvici Stop Ops 20. Smo v letu 86. Kako je izgledal tuj del? Na trojki Madonna, Papa Don't Preach. Na dvojki je bil Peter Gabriel, Sledgehammer. Na enki leta 86, na današnji dan pa Wham in Edge of Heaven. To je bil tuji del lestvice Stop Ops 20, torej leto 86, na današnji dan, kako pa je bil domači del? Na trojki je bila Simona Vodopivec, Ljuposumni. Na dvojki Panda in Lino. Če želiš postati Lino, jesti moraš dobro fino, straši se, nikogar se ne boj. Enko pa zdaj slišimo v celoti, magazin Ne mogu, da ga ne volim.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bo državni zbor glasoval o odlokih za razpis treh posvetovalnih referendumov. Če jih potrdi, bo glasovanje 11. oktobra. Volivce bi vprašali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Istega dne je že predviden zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Primorska avtocesta proti Kopru pa je bila včeraj zaprta več kot 7 ur. V včerajšnji nesreči med Uncem in Rauber komando je osebni avtomobil trčil v priklopnik pokvarjenega tovornjaka. Trije ljudje so umrli, dva so odpeljali v bolnišnico. Evropa pa ima nov vremenski satelit. Meteosat tretje generacije so sinoči uspešno izstrelili iz francoske Gvajane. Po namestitvi v orbito bo nad Evropo in Severno Afriko ozračje slikal na 2 minuti in pol ter izboljšal opozorila pred neurji, požari in onesnaženjem.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
8: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
9: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. V tej smeri pred Ivančno Gorico je tudi zastoj zaradi del. Na štajerski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, v isti smeri zastoj še med Krtino in Domžalami. Radar na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, kjer je omejitev 40 km na uro. Radar tudi na Pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku smer Maribor, radar še v Trnovcu pri Metliki pri Vagi in pa Bel Up meri v Zadragi pri Naklem. Srečno pot!
10: Pokrovitelj!
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
12: Walkman za sproščene dni poletja.
4: Radio 1 80.
13: Lep petek, vošči Matjaž Loše, vaša družba. 9 uro začenjamo zadnjo v tem jutru. Tako da dajmo začeti tale petek na ta prav način. Z Alena Miles in Black Velvet.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru danes Laura Branigan. Svojo kariero je začela kot spremljevalna vokalistka, med drugim je pela tudi s pokojnim Leonardom Cohenom. Svetovno slavo pa je dosegla s tole, z Glorijo.

0: V originalu Jennifer Rush svojo mega verzijo pa je naredila tudi Laura. Perfektno. Danes je bila v najboljšem paru.
1: Najboljši par. Na 80-ki.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Previdno, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Povožena žival pa ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa med Tepanjem in predorom Golo Rebro, ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Radar na primorski avtocesti pri Uncu smer Koper, radar tudi v Trnovcu pri Metliki pri Vagi. Policijska kontrola pa v Radencih in v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Varno pot.
0: Pokrovitelj.
16: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
17: Vroče kot poletje leta 88.
0: Radio 1 80.
18: Pol desetih, lep petek, zdržte še danes. Predvsem pa ne obupat, če ne gre, ker... Ta primer tega, kako ne obupat, je bila Tina Turner. Dolga leta jo ni bilo na sceni, potem pa se je vrnila s tole. What's love got to do with it?

John Parr na Radio 81, zdaj pa v Švedsko. Nismo imeli samo Abbe iz Švedske, imeli smo tudi Roxette. Listen to your heart.

Heartbreaker na Radio 180. Tole je bilo petkovo jutro. Jaz vam zdaj samo še pomaham in vam rečem hvala, ker ste bili v moji družbi. Lep vikend vsem. Pa se slišmo v šolskem tednu, ki prihaja. Lepo se imejte.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. augusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Petek po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
5: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
6: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nepalu je po hudih poplavah potrjenih že najmanj 469 smrtnih žrtev. Pogrešajo tudi več kot 600 turistov, oblasti pa opozarjajo na nevarnost novih poplav. Iz sosednjega Tibeta so po navedbah kitajskih državnih medijev evakuirali vse turiste in prizadete prebivalce. Čez Hormuško ožino znova potuje več nafte, čeprav ladijska pot ostaja nevarna. Tankeri del tovora prečrpajo na varnejši strani ožine, tako na dan prepeljajo od 6 do 8 milijonov sodov, približno polovico predvojne količine. Večji pretok za zdaj drži nazaj svetovne cene nafte. Donald Trump je z izvršnim ukazom za ameriško uradno rabo Montarijsko jezero preimenoval v Ameriško jezero. Zvezne ustanove morajo ime v zemljevidih in dokumentih zamenjati v 30 dneh. Kanada ukaza ne priznava, premier Mark Carney podarja, da bo zanje ostalo Ontarijsko jezero. Do poteze prihaja med zaostrenim trgovinskim sporom med državama.
9: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno, zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro in še na cesti Lesce Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem, radar pa na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata, smer Maribor in na Gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. Bevkli omeri na Ptuju v Turnišču, na Selski cesti, radar še v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, pa Črnkedi meri v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, policijski kontroli pa v Radencih na Radgonski cesti in v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Varno pot!
7: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Mixtape Poletja.
12: S tvojimi najljubšimi hiti.
11: Radio 1
12: 80.
13: Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 80. In evo ga, petek je končno tukaj. In začel ga bomo kar filmsko, in sicer s policajem iz Beverly Hillsa, policajem Axlom Foleyjem, ki ga je igral Eddie Murphy. In par let nazaj je prišel ven še en film, ki pa ni bil niti blizu uspeha, ki so ga poželi prvi trije filmi. In soundtrack te trilogije pa je še danes res, res dober. Harold Faltermeyer, Axel Foley.

Sledi pa komad, ki je bil napisan ženi zaradi tega, ker je bila več tednov z doma zaradi snemanja filma. Ja, Richard Marx je svojo ženo toliko pogrešil, da v besedilu ni niti ovinkaril. Brez drame in zelo direkten je bil. Jaz bom tukaj, ko prideš nazaj. Richard Marx, right here waiting.

0: cesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Lačni maček te reši.
3: Mjav.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
15: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoj pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Gneča tudi na cestah Lesce Bled in Koper Šmarje. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Nesreča tudi ovira promet na cesti Kočevske Poljane po Turn v ovinku tam previdno. Radar na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata proti Mariboru, tudi na gorenjski avtocesti merijo pred predorom Šentvid proti Kranju. Radar še v Šentjurju nasproti Jagra, Bevklijo na Ptuju v Turnišču na Sevski cesti, radar še v Presiki pri Ljutomeru, ta je pri Kapelici, Črnkedi meri v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, radar Kedi še v Tišini in pa na Kokrici pri Kranju merijo na ravnini pred Brdom. Varno pot.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Ruzak pa štopat na morje.
20: Radio 1 80.
21: V tvoji družbi na Radio 1 80 pa sem Jaka Grozdanov in zadnji petek avgusta je poletje počas pakira kufre, ampak Italije pa še ne damo čist stran. Za naslednjih par minut jo imamo še tukaj. Eros Ramazzotti, Sebastase, Una canzone.

0: Petek je in če ste še vedno v tisti fazi, ki bolj kot kavo rabiš en konkreten razlog za dobro voljo, ga imam mogoče jaz. Pri dveh cesarjih ti častimo kosilo oziroma pico po tvoji izbiri. Če bi jo, mi pošli SMS na 030-200-500. Nekoga v naslednjih urah tudi pokličem.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.com

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Norveški kralj Harald V. je umrl v starosti 89 let. Po navedbah kraljeve palače je danes zjutraj mirno umrl v bolnišnici v Oslu. Vladal je 35 let, nasledil pa ga je njegov sin, novi kralj Hakon VIII. Vlada meni, da kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke najmanj do leta 2031 ne potrebujemo, zato ne podpira nadaljne obravnave predloga levice. Po vladni oceni se ločeno zbiranje embalaže izboljšuje, evropski cilj pa je 90-odstotni delež. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Na španskem festivalu La Tomatina se je več kot 20 tisoč ljudi obmetavalo s 165 tonami prezrelih paradižnikov. V ulice Bonjola so rdeče obarvali že 79-tič.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
6: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
7: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na Ljubljanski obvoznici od Kosezi in Odviča proti Primorski do Brezovice. Na Gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar je v Šentjurju nasproti Jagra, Kedi meri v Tišini, Siv Kedi prav tako v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču. Radar še v Podlipi pri Vrhniki, pri gasilskem domu, pa na Kokrici pri Kranju merijo na ravnini pred Brdom. Radar temnomoder Kedi še na trzinski obvoznici v Domžalah pri obnovi smer Trzin. Srečno pot!
0: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Soundtrack poletja.
8: In tvoji najljubši hiti.
9: Radio 1.
2: Radio 1.
8: 80.
10: 11 je, Jaka Grozdanov, pa sem s tabo. Petek ima že sam po sebi tist mal boljši občutek, feeling. Če ga pa slučajno še nimaš, bo naslednja pesem pri tem sigurno pomagala. Direkt od kralja popa, ki bi Mingrade jutro praznoval svoj 68. rojstni dan. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Naprej pa gremo v Nemčijo v 80-ih in pesem, ki deluje zelo energično in je še danes na playlistah na Oldies Goldies zabavah. V resnici pa pesem govori o 99-ih balonih, ki jih vojska zamenja za grožnje in zaradi njih skoraj da prije do vojne. Ja, od balonov do mednarodnega incidenta. Nena, 99 Luftballon.

0: in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
3: Pridi v pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, čvaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
7: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, na začetku delovne zapore na uvozu Domžale. Nastaja zastoj proti Krtini, razvrstite se na levi pas. Zastoj ob tem še na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosest proti Primorski do Brezovice. En kilometer dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar si v Kedi v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču. Temnomoder Kedi meri na trzinski obvoznici v Črnučah pri obnovi. Radar še v Ljubljani na obvozni oziroma nemški cesti v križišču z ulico Bratov Komel pred priključkom Brod in še eden v Ljubljani na Blajvajsovi meri na avtobusni postaji proti Viču. Varno pot.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Pašteta, paradajz pa morje.
15: Radio 1 80.
16: Ok, Jaka Grozdanov, sem še naprej s tabo na Radio 1 80 in če kdaj so petki tiste dneve v tednu, ko lahko kakšen problem damo tudi na stran. Sploh ti zadnji mail, ki ga dobiš od šefa 5 minut pred koncem službe, take stvari bodo čist lepo počakale do ponedeljka. Do takrat pa KC and the Sunshine Band, Give It Up.

Na današnji dan 28. avgusta leta 1987 so Los Lobos z La Bambo prišli na vrh ameriških lestvic. In komad je bil hit že skoraj 30 let prej, ko ga je pel Richie Wallens, no Los Lobos so ga potem posneli za film o njem in zgodbo vrnili nazaj na vrh. En komad, dve generaciji, pa obema je ratal. Los Lobos, La Bamba.

0: indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
3: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
2: Julči, mater, jaz bi jo tudi
3: Julči, pica da te kap.
2: A je pica, Julči?
3: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
2: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Javni prevozniki pred prvim šolskim dnem opozarjajo na gnečo in možne zamude. V torek bo vozilo približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, skupaj bo skoraj 9800 odhodov. Potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se odpravijo pravočasno. Upokojence pa prosijo naj se v prvem mesecu, če lahko, izognejo jutranjim in popoldanskim konicam. V Nepalu je po katastrofalni hudourniški poplavi število smrtnih žrtev naraslo na 469, skupaj s Tibetom pogrešajo več kot 1500 ljudi. Reševalci pregledujejo blato in ruševine, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Jezero, ki je nastalo po ujmi, se preliva in bi lahko sprožilo dodatne poplave. Ogrožene prebivalce pozivajo naj se umaknejo na varno. Tadej Pogačar pa sedmo etapo dirke po Španiji začenja v rdeči majici vodilnega. Skoraj 150 km dolga etapa se bo začela ob 13. uri in 40 minut in končala skoraj 10-kilometrskim vzponom.
13: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah. Nastal je zastoj do Krtine, pred zaporo se razvrstite na levi pas. Previdno zaradi nevarnosti naleta na Primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Kopru na Vrhniškem klancu, kjer stoji avtodom z večjo prikolico. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Brnik. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in na Ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski do Brezovice. Zastoj še na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na Gorenjski avtocesti 1 km pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lescebled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar bil kedi meri v Šentjerneju na koncu naselja proti Gorenji Brezovici, radar tudi v Svetem Jurju ob Ščavnici na avtobusni postaji. V Ljubljani merijo na obvozni cesti v križišču z ulico Bratov Komel in še v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji proti Viču. Varno pot.
11: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
11: Radio 1
15: 80.
16: Jaka Grozdanova pa ti v družbi najboljših hitov iz 80-ih krajšam tale petek, da čim prej prelezamo do vikenda, ker petki bi morali biti simpel, kakor tist prvi dan dopusta, ki se nekam odpravljaš, nobenega stresa in sam tista misel, da te končno čaka odmor. Pa ne sponese. Desireless, Voyage, Voyage.

sonco Jamajki pa gremo na dokaz, da pritisk dela diamante. Tole pesem je Bruce Springsteen napisal potem, ko so mu rekli, da njegovemu albumu manjka še en hit. In kaj je Bruce naredil? Usedil se je za mizo, ves pritisk in jezo zlil na papir in napisal Dancing in the Dark.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Da te kam.
2: Od Julči. Nič 70, 551, 200. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprt je en prometni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju v delovni zapori pri Ivančni Gorici zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do bivše cestninske postaje Dob. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Tam zastoj sega do Brnika oziroma do krožišča na Primskovem. Zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami, pa na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno od Studenca in od Unca, na gorenski avtocesti pa do 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice Zahod, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje so tudi zastoji, ter še na cestah Črnikav, Sočerga in Rakitovec proti Hrvaški. Radar Bevkedi čaka v Šentjerneju, na koncu naselja proti Gorenji Brezovici, pa v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Radar še v Svetem Juriju ob Ščavnici na avtobusni postaji in pa kontrola prometa na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Srečno pot!
9: Pokrovitelj!
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Sončni zahod na plaži.
12: Pa hiti na Radio 1 80.
13: Ja, kaj grozdano te peljem čez 80, kjer bomo tokrat začeli z Madonno in naslednji komad je eden tistih nasvetov, ki zveni ful enostavno, dokler ga ni treba dejansko narediti. Odpri srce, pravi Madonna. Ja, v teoriji super, v praksi pa nekoliko bolj teži. Madonna, Open Your Heart prihaja, po štirih pa podelimo še drugo kavo.

0: No, zdaj pa je čas še za drugo kavo. Dosti je bilo prijavljeno, čas je, da jo nekdo dejansko dobi. Kosilo oziroma pico po izbiri pri dveh cesarjih gre enemu oziroma eni od vas.
1: Na drugi kavi z radijem ena 80.
2: Živja, Petra pri telefonu.
0: Petra, živa, jaka tukaj. A piješ kavo, Petra?
2: Ja, vedno zjutraj. Zato, da kaj brez nisem v redu volje, če ne.
0: Ja, le, jaz upam, da imaš prostor še za drugo kavo, ker si dobila kosilo oziroma pico po svoji izbiri za eno osebo pri dveh cesarjih. Čestitam!
2: Super, super, hvala lepa. Zdaj sem pa že lačna postala.
0: Ja, le, za eno kosilo ti ne bo treba skrbeti, evo.
2: Hvala lepa.
3: Na drugi kavi je z nami tudi...
4: Po službi naravnost k mačku.
5: Mjav!
4: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Petek po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
5: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
6: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije je umrl 46-letni Slovenec. Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kalabrijskem kraju Mileto. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta s hudimi opeklinami še na zdravljenju v specializiranih bolnišnicah. Vzrok preiskujejo, po prvih ugotovitvah bi lahko eksplodirala plinska jeklenka. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna do konca preiskav odsvetuje kopanje, pitje vode in vsak neposreden stik z vodo ali naplavinami. Tudi hišnim živalim naj obiskovalci preprečijo dostop. Povezava med poginoma in vodo še ni potrjena. Vzorce pa bo pregledal nacionalni laboratorij. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo glavna obnovitvena dela končali predčasno. Pred prvim šolskim dnem bo promet znova potekal po dveh pasovih v vsako smer. Na vozišču proti Ljubljani bo sprva omejitev 60 km na uro, septembra pa so predvidene še posamezne zapore ob koncih tedna.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
11: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, na ljubljanski obvoznici zastoji od Kosezi in Viča proti Primorski do Brezovice in na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca ter proti Ljubljani še med Vrhniko in Logatcem. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, v izogib zastoju proti Kranjski Gori lahko izberete izvoz Lesce. In še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar še na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Srečno pot!
13: Pokrovitelj!
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
14: Radio 1.
2: 80.
15: Nekaj čez eno je Jaka Grozdanov, pa sem tvoja družbena Radio 1. 80. Petek popoldne je zdaj že tako blizu, da se lahko razpoloženje peča začne predstavljati služba na vikend. In za vikend bomo dali zdaj tudi roke gor. Otto One in Hands Up.

Roxy Music in Jealous Guy, komad za vse, ki smo kdaj iz ene malenkosti v glavi naredili cel film, predstavo pa še scenarij za kakšno trilogijo zraven. No zdaj pa iz ljubosumja v mal lepši del ljubezni, tist, kar najbolj šteje, zvestoba. Albano in Romina Power, sempre, sempre.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno prosim, saj pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu primorske avtoceste A1 smer Koper pred izvozom Razdrto. Zastoji pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami in še kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na gorenjski avtocesti do 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato je obvoz potreben na izvoz Lesce-Bled. Pa na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod, v obe smeri so zastoji. Radar pa v Lomanošah pri Gorni Radgoni in v Kraščih pri Cankovi pri Žagi. Prijetno pot še naprej.
1: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
16: Jaka grozdano ti krajšam petek na Radio 1 80, kjer naprej po playlisti najboljši hitov iz 80-ih nadaljujemo z glasom, ki ga prepoznaš praktično takoj. Bob Marley prihaja, regi fan ali pa ne. Bob Marley in njegov vokal Pastas je nekaj ikoničnega in originalnega. Tole pa je njegov Buffalo Soldier.

Tracy Chapman in Fast Car. Še 40 let po tej pesmi je ta pesem navdih za marsikaterega artista elektronske glasbe in po njej bi se človek kar res usedel v avto in zapeljal v lepše čase. In za ene je to kar poletje 69. leta, nostalgija, mladost in najboljši časi. Vsaj, če vprašaš Briana Adamsa. Tole je Summer of 69.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na posvetu slovenske diplomacije dejala, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. Kritizirala je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o tesnejših stikih z Rusko dumo. V Ivančni Gorici so neznanci okoli 4 zjutraj z eksplozijom poškodovali in oropali bankomat na poslovnem objektu. Nastalo je za več tisoč evrov škode, policija pa primer še preiskuje. Iz Dunajskega muzeja uporabnih umetnosti pa sta moška med odpiralnim časom odnesla ogrlico s 673 diamanti. Dragoceni kos je leta 1939 nosila egiptovska kraljica Nazli, osumljenca pa sta na begu.
12: Dobrodošli v petkovem popodnevu, ko je dokaj sončno, vetrovno in tudi vroče. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Trenutne temperature od 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Varno in prijetno pot v petkovem popoldnevu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, ter še 2 kilometra dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski, vse do Brezovice, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca, ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na gorenjski avtocesti tudi do 3 kilometre dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce-Bled. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjani in Koper-Šmarje. Pokvarjeno vozilo pa stoji na počasnem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice smer Malence pred pokritim okopom Strmec. Prometna nesreča pa ovira promet pravi Andrej v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča. Zastoj je do Plave lagune ali še malo čez. Srečno pot.
10: Soundtrack poletja.
14: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1. Radio 1.
14: 80.
15: Par minut čez drugo je Jaka Grozdano, pa sem s tabo na Radio 1. 80. In če si od jutra v službi, je zdaj že tisti del petka, ki začnemo malo pogosteje gledati na uro in računati, koliko je še do konca. No, mi bomo do 3 skupaj in zato bomo zadnjo urco naredili čim bolj na easy in jo nafilali samimi težko kategorniki 80-ih. Prihaja ABBA in Super Trooper.

Nadaljujemo s pesmijo in zelo grafičnim prikazom, kaj je v 80-ih pomenila Kalifornija. Sonce, plaža, modrina, poletje, zabaviščni parki v morju in čas za oddih. Se ne vem, a se bomo zaradi tega počutili boljš ali slabš. Roy Orbison, California Blue.

0: Nič 70, 551, 200. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Enostavno ne gre.
2: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
3: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
4: Dobrodošli v petkovem popodnevu, ko je dokaj sončno, vetrovno in tudi vroče. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Trenutne temperature od 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na vozni pas pa pazite, je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi prometne nesreče, pred oviro je nastal zastoj. Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami in še 2 km dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici gneča od Koses in Barja proti Primorski do Brezovice, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Na gorenjski avtocesti A2 gneča do 3 km pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori zberite izvoz Lesce Bled. Na cestah Lesce Bled, zastoj in Slovenski Javornik Jesenice. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Dunajski cesti nasproti razstavišča, zastoj je do Plave lagune. Nič 80, 22, 55, ko se stanje spremeni, srečno pot.
6: Bambus v kozarcu.
5: Radio 1, 80 v ušesih.
7: Ja, kako zdano sem še vedno s tabo na Radio 1, 80, kjer pa bomo slišali še eno od Michael Jacksona. Pokojni kralj popa bi jutri praznoval 68. rojstni dan in mislim, da je tale komad eden tistih njegovih, kar res dobro pokaže, kdo je Michael bil. Samozavest, talent in zavidljivi plesni gibi. Michael Jackson, Bad.

0: sončni zahod na plaži.
1: Pa hiti na Radio 1 80.
2: Ja nisem prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene

Srebrna krila in ja, nisem kockar. Ja, kako grozdano sem bil s tabo danes na Radio 180. Z moje strani je to to. Hvala za družbo, uživi v petku, še bolj pa v vikendu. Ne mineš čim manj obveznostmi in čim več tistim, kar ti najbolj paše.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. augusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
5: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih pa čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Znanih je več podrobnosti o žrtvah včerajšnje tragične nesreče na primorski avtocesti. Umrla sta otroka stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so medtem v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Tragedija se je zgodila, ko je 64-letni voznik zaradi okvare tovorno vozilo parkiral v odstavni niši. V to vozilo je nato silovito trčil voznik osebnega avtomobila italijanskih oznak. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan. Zaradi puščavskega prahu so danes ponekod po Sloveniji povišane ravni delcev PM10 v zraku. Najvišje vrednosti so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da prah na zdravje vpliva podobno kot delci, ki nastajajo v prometu ali pri kurjenju.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: 3 ob 3. Na Radio 1, 80.
15: Lep dan in krasen pozdrav. Petek je danes, vikend se začenja, družba, pa še popoldan je nekaj malega čez tretjo. Igor Kukovec sem z vami in zdaj le gremo v rubriko 3 ob 3 in to v leto 1948. Na današnji dan je bil rojen ameriški glasbenik Danny Serafin. Bil je originalni bobnar in ustanovni član zasedbe Chicago. V bendu je deloval od njihovega začetka v februarju 1967 pa vse do leta 1990. Če bi bili še bolj natančni, bi rekli do maja 1990. Zelo uspešna skupina, sploh v Ameriki, verjetno so jih imeli tudi v Chicagu zelo radi. Dajmo jih slišati v skladbi Look Away.

Zdaj pa nas v rubriki 3 ob 3 pot vodi v leto 1949 v Anglijo. Tam se je rodil pevec, pisec glasbe Hugh Cornwell. Najbolj znan potem, da je bil glavni vokalist in tudi glavni kitarist punk rock in novovejvovske zasedbe The Stranglers, in to od leta 1974 do 1990. Med tistimi najbolj znanimi je njihova skladba iz leta 82, Golden Brown.

Bližamo se koncu rubrike 3 ob 3, ampak še prej gremo v leto 1951, ko se je na današnji dan rodil ameriški bobnar in studijski glasbenik Dennis Davis. On je bil zelo znan po tem, da je na 10 albumih Davida Bovija igral, torej bobnal. Poleg njega je snemal še za Stevia Wonderja pa Iggyja Popa med tistimi bolj znanimi. Je pa že Davis pokojni, umrl je 6. aprila 2016, rak ga je odnesel, žal tudi njega, 64 let pa je bil star. Pa dajmo eno Davida Bovija, kaj pa če bi dal tole Blue Jean?

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta. Dobra stran kruha.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Posledice prometne nesreče so odstranili na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zastoji pa ostajajo na dolenjski avtocesti A2 v obe smeri med počivališčem pod Smreka in Bičem, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani pa še med Krtino in Domžalami, ter še 2 km dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Kosez do priključka Center zastoji proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Na gorenjski avtocesti proti Kranju od Kosez do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, na gorenjski avtocesti gneča tudi do 3 km dolžine pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprti izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Zastoji tudi na cestah Celje Vojnik, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popodanski znani. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pazite pa tudi na kose plastike, gre za neke L profile, pravite, na stari cesti Ivančna Gorica Bič. Radar pa v Vidanovcih pri delavnici. Varno pot vsem še naprej.
12: Morje pa prva ljubezen.
0: Radio 1 80.
14: Lep dan, lep pozdrav, spoštovane, spoštovani, tole Radio 1 80. Tom Petty že trka na vrata. Free Falling je pesem, ki jo zavrtim zdaj.

Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. Ko gremo mi v leto 1961, na današnji dan je bila rojena britanska pevka Kim Appleby. Mogoče se spomnite iz dueta Mel and Kim, ki ga je ustanovila skupaj sestro Melanie Appleby. Imele so on hit, ki ga poznamo bolj ali manj, se tudi en redkih, ki so ga imele, da je bil res, res visoko. Leta 1987 so izdale pesem Respectable, ki je zelo spoštovano prišla na prvo mesto britanske lestvice singles. Pa tudi tri druge so prišle med top 10, Showing Out, recimo FLM in pa That's the way it is. Leta 1988 sta zaradi teh sklad bili nominirani tudi za Brit nagrado. Njena sestra je že pokojna, imela je raka. Umrla je 18. januarja 1990, stara komaj da 23 let. Grozljivka, kaj je s tem rakom? Kdo bo zdaj to zdravilo že enkrat najdu? No, pa mu dejmo Nobelovo pa milijone si zasluž. Mel and Kim, Respectable.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
14: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Začenja se popis škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode, občinske komisije pa jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu. Na kmetijsko-gozdarski zbornici ob tem opozarjajo tudi na pomankanje krme pri nekaterih živinorejcih. Kmete, ki je imajo dovolj, pozivajo, naj jo prednostno ponudijo domačim rejcem. Potrošnike pa naj v teh razmerah z nakupom slovenske hrane podprejo domače kmetijstvo. Medtem suše še ni konec. Čeprav so obilnejše padavine v zadnjem tednu razmere na zahodu in v osrednji Sloveniji precej izboljšale, na vzhodu ter jugovzhodu države še vedno ustraja izjemna suša v površinskem sloju tal. Tam je v zadnjem mesecu padlo le od 30-80% običajne količine dežja.
16: Petkovo popoldne je sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej bolj motno kot sicer, ob temperaturah dneva 28-33 na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, krajevno morda tudi kje močnejše. Ob morju bo prehodno pihal jugo, temperature jutra sobote pa od 17-21, v zgornje Savski dolini svežih 15 stopinj.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno prosim, prehitevalni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Ravber Komando in Nuncem zaradi pokvarjenega vozila. Počasni pas pa zaprt tudi na tej primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi prav tako pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na dolenski avtocesti A2 v obe smeri med počivališčem Pod Smreka in Bičem. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še do 3 km zastoja pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske. Na Primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Dunca ter proti Ljubljani med Duncem in Brezovico na več mestih. Na Gorenjski avtocesti gneča proti Kranju od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Pa na Gorenjski avtocesti zastoj tudi proti Avstriji do 3 km dolžine pred predorom Karavanke. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Na cestah Celje Vojnik se stoji Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Vseh zastojih vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Previdno pa tudi zaradi kosov plastike L profili so na stari cesti Ivančna Gorica Bič.
17: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
18: 80.
19: Lep pozdrav, Drobišče 16 je, novice za nami, pred nami pa glasba. Belinda Carlisle je tista, ki bo naslednja v etru. Live a light on.

Kate Bush, Running Up That Hill. Ko avtomobil ukradejo, je majhna verjetnost, da se bo po več desetletjih znova pojavil. Ampak takšen skoraj da neverjeten izid je doživel lastnik Chevroleta Chevelle SS, 71-letnik. Avtomobil so mu pajsna leta 1993 v Kaliforniji in po dolgih 33 letih so ga izsledili in ga vrnili lastniku. Policija sicer ni razkrila, kje se je skrival ta Chevelle 33 let. Sicer Chevelle SS velja za enega najbolj prepoznavnih ameriških tako imenovanih muscle avtomobilov in dosega visoke prodajne cene, okoli 70 tisoč evrov. Če je dobro ohranjen, lahko prinese še več denarja. Jaz sem gledal šov slike, seveda, priznam, lep, ni kaj. Ampak z mojim sanskim avtom, Shelby Mustangom GT500, letnik 1967, se pa ne more meriti. Ne.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
3: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
4: Petkovo popoldne je sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej bolj motno kot sicer, ob temperaturah dneva 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, krajevno morda tudi kje močnejše. Ob morju bo prehodno pihal jugo, temperature jutra sobote pa od 17 do 21, v zgornje Savski dolini svežih 15 stopinj.
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Po novem je vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred zaporo je zastoj. Zastoj je pa na dolenski avtocesti v obe smeri med počivališčem Podsmreka in Bičem, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še do 3-kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencem smer Dolenska. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovica. Na gorenjski avtocesti stojite proti Kranju od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zaprejo. Na gorenjski avtocesti 3-kilometrski zastoj tudi proti Avstriji pred Karavankami. Za izvoz proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled in ne Jesenice vzhod Lipce. Ta izvoz je namenjen le za lokalni promet. Na cestah Celje Vojnik se stoji Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še ostalih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na pomurski avtocesti A5 pri priključku Vučja vas smer Murska Sobota.
7: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
8: in uživaj poletje.
9: Lep pozdrav in dober dan, tole Radio 1 80, Igor, vaša družba s Foreigner, pa nadaljujemo z eno lušno balado I want to know what love is.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Mi gremo v leto 1994. Na današnji dan je zasedba The Jacksons, v kateri je bil tudi Michael Jackson, z njihovo turnejo The Jacksons Victory Tour naredila najbolj prodajano turnejo do takrat vseh časov. Namreč v dveh mesecih so prodali več kot 1,1 milijona vstopnic. 55 šovov po vsem svetu so imeli, no in ta turneja mi je na koncu prinesla okoli $75 milijonov. Pa mogoče še kot zanimivo za koreografijo in plesne uložke je poskrbela Paula Abdul. Demo Jacksons slišati zdajle.

0: Na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
5: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
7: Lačni? Maček te reši.
8: Mjav.
7: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo je dosegal saharski prah, ki je ponekod že poslabšal kakovo zraka. Najvišje koncentracije delcev PM10 so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Povišane vrednosti beležijo tudi ponekod v Ljubljani. NIJZ opozarja, da saharski prah na zdravje vpliva podobno kot onesnaženje zaradi prometa ali kurjenja. Posebej previdni naj bodo starejši, otroci ter ljudje z boleznimi srca in dihal. O pojavu težav naj zmanjšajo intenzivne dejavnosti na prostem, vsem pa priporočajo sprotno spremljanje kakovosti zraka. Okoli rimskega koloseja pa bo odslej precej več policistov. Zaradi vse pogostejših kraj, ropov, preprodaje drog in drugih incidentov so oblasti na območju koloseja in okolice za 4 mesece uvedle poostren nadzor. Turisti namreč pogosto ostajajo brez denarnic in telefonov, poročajo tudi o prevarah in napadih.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: V petkovem popodnevu so temperature po državi v Kopru 28, v Celju 29, Maribor 30, Ptuj, Beltinci 31, Ljubljana 32, Kočevje 33 in Brežice ter Črnomelj 35 stopinj. Zvečer bo dokaj jasno, po noči bodo plohe in nevihte na severu in zahodu, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Pestro petkovo popovdne, kar se cest tiče, trenutno vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor, med priključkom Lenart in vkopo Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred zaporo je zastoj. In pa promet oviran in tudi zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Domžale, prometna nesreča. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še 3-kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji in od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Pa na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in pa od Rudnika proti Malencam smer Dolenska. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno se stoji in proti Ljubljani na več mestih med Duncem in Brezovico. Na gorenski avtocesti gneča od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Na gorenski avtocesti se stoji tudi proti Avstriji pred Karavankami v dolžini 5 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz le s Cepljet. In popoldanska gneča tudi na cestah Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Šentvid-Tomačevo in pa Črnuče, tudi Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Ljubljana, Vič, Brezovica. V vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. In pa radar v Češči vasi pri Novem mestu skrit pri Cipresah smer Zalog. Varno pot vsem še naprej.
8: Walkman za sproščene dni poletja.
17: Radio 1. 80.
18: Lep pozdrav, živjo, evo nas v temle petkovem popodnevu, vikend se počasi začenja, še tisti zadnji brezskrbni pred torkovim 1. septembrom, začetkom šole. A ne, otroc, se vem, zdaj le vam je kar slabo, ko tole poslušate, zato bom nehal s tem. Dejmo raje mi malo skočiti v luft. Van Halen in Jump.

Sting, Englishman in New York. Gremo v leto 1988 do Kylie Minogue. Na današnji dan je v Veliki Britaniji Kylie postavila svoj vrstni rekord. Njen debut album Kylie, enostavno poimenovan, je postal najbolje prodajani album ženske izvajalke v Veliki Britaniji. Prodaja je dosegla skoraj da 2 milijona albumov. Izmed zelo uspešnih skladb se je našla Locomotion, tudi I Should Be So Lucky in še par bi jih lahko naštel, pa jih ne bom. The Locomotion je čist dovolj, da rečem, in to zdaj le slišimo.

0: delovnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitar.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, tvoj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
7: V petkovem popodnevu so temperature po državi v Kopru 28, v Celju 29, Maribor 30, Ptuj, Beltinci 31, Ljubljana 32, Kočevje 33 in Brežice ter Črnomelj 35 stopinj. Zvečer bo dokaj jasno, po noči bodo plohe in nevihte na severu in zahodu, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Na petkovi poti te čaka počasni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila, previdno, da ne pride do naleta. Pa prometna nesreča tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani na ovozu Domžale, promet oviran nastaja tudi nekaj gneče. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3-kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka center proti Primorski, do Brezovice in od Rudnika proti Malencam, smer Dolenska. In pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti gneča v smeri Kranja od Kosez do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti tudi že do 5-kilometrski zastoj proti Avstriji pred Karavankami. V to smer je zaprt izvoz Jesenice v shod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Zastoji pa so tudi na cestah Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Vič Brezovica. Vseh zastoj jih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna. Radar pa te poslika v Češči vasi pri Novem mestu, skrit pri Cipresah, smer Zalog. Nič 80, 22, 55 pa še naprej ostaja prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Bambus v kozarcu.
1: Radio 1, 80 v šesih.
12: Hej, klapa, lep pozdrav, Radio 1, 80. Tole, Igor Kukovec sem z vami in uresničujem glasbeno željo, če pošljete SMS. Nič, tri, nič, 200, 500 je številka. Po treh, zdele, USA for Africa, We are the world.

0: 80-ta na Radio 1.80.
1: Tvoja 80-ta so na vrsti, SMS-ka naj pade, 030-200-500, pa napišete, kaj bi radi slišali in vam to, seveda, če je muska iz 80-ih, tudi zavrtim, pa seveda, če je v našem arhivu. V našem arhivu sem našel željo od Bojane, Bajaga in instruktori godine prolaze. Nič mlajši ne postajamo, je še dopisala Bojana. Ja, Bojana, vem, ne rabiš me spominjati. Oh, depresija. No, ampak vse si pa naredimo, da nam je fajna. Ne, se baja ga še tudi nastopa, tako da ga lahko še ujamemo kdaj v živo. Tokrat na Radio 1 80.
2: Radio 1 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: promocija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Začenja se
9: Party 80.
8: Zagrni zavese.
9: Umakni stol.
8: In spremeni svojo dnevno sobo
9: v plesišče.
8: Party 80.
9: Samo na Radio 1.
8: 80.

0: Najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Zagrni zavese.
10: Umakni stol.
11: In spremeni svojo dnevno sobo.
12: V plesišče.
13: Parti 80.
14: Vsak petek in soboto.
15: Med 6 in 9 zvečer.
16: Samo na Radio 1.
17: 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram

0: in wave7.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
4: Na vrsti je
5: Parti 80.
6: Natoči si bambus.
7: Štokola.
8: Ali džus vodko.
9: In pridi ples.
10: Na Parti 80.
11: Samo na Radio 1.

0: in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Za naš party.
8: Ne potrebuješ dekolteja.
9: Popolnega make-upa in želi frizur.
8: Lahko prideš tudi v pižami.
7: Party 80.
8: Vsak videk in soboto.
7: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Čas je za Parti 80.
5: Zagrni zavese.
4: Umakni stol.
5: In spremeni svojo dnevno sobo
4: v plesišče.
5: Parti 80.
4: Samo na Radio 1 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Enostavno ne gre.
1: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
3: A greva na parti z najboljšo muziko.
4: Na parti 80-ih.
3: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
4: Samo na Radio 1 80.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Mixtape poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
4: 80.

0: Teka. Od Jurči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: Radio 1, 80.
3: Super časi.
4: Super glasba.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.